دونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: تر چروپه تر چروپه
0: بلاخره چی؟
1: سر چروپه
0: خب اجازه بدیم خب همون سر چروپه برم میخونم بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم هرچی دوستشون شون بای کمال میکنم حتما